العظیم. اے پاک پروردگار، ہمیں کثرت سے تلاوت قرآن پاک کی توفیق عطا فرما، آمین. محترم سامعین، نعمت صرف یہ نہیں ہے کہ جیب میں پیسہ ہو، مال ہو، بلکہ آنکھوں کی بینائی بھی نعمت ہے، یعنی کہ ہمارا اس دنیا کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا ایک نعمت ہے. دماغ میں اچھے خیالات بھی نعمت ہیں. دل میں کسی کے درد کا احساس جاگنا بھی نعمت ہے. رگوں میں دوڑتا خون بھی نعمت ہے. کسی کے آنکھوں سے پوچھنا بھی نعمت ہے. اللہ کی بنائی ہوئی تمام نعمتوں کو کھانا اور پینا بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور سب سے بڑھ کر صاحب ایمان ہونا بھی ایک نعمت ہے. تو پھر ہم اپنے رب کی بیش بہا نعمتوں کا شکر ادا کیوں نہیں کرتے؟

موزے سامعین، اسی کلام کے ساتھ بڑھتے ہیں آپ کے پیغامات کی طرف. فضیلہ، برکت، اندرا، رام، ساگر، ضیاء جو کہ اس وقت ہمارا ساتھ دے رہے ہیں، انہوں نے ہم سے ایک کلام کی فرمائش کی ہے. اور واقعہ سے مسلم چبائی بھی ہمیشہ کی طرح ہمارا ساتھ دے رہے ہیں، انہوں نے بھی ایک کلام کی فرمائش کی ہے. اور سلیم، رقیبہ، ریحان، اسماعیل، ناصر، نازمہ موگو سے ایک کلام کی فرمائش کر رہے ہیں. اور اسی کے ساتھ فرزانہ گلن پارک سے اپنے والد رشید صومالی، اپنے جہاں سلیم صومالی جن کے انتقال کو 6 سال ہو گئے ہیں، اور صومالی فیملی کے تمام مرحومین کے لیے دعائے مغفرت کی گزارش کر رہی ہیں. اور جی ہاں، ہمیں بھیجا ہے واقعہ سے شہناز نے ایک پیغام، اور ان کا کہنا ہے کہ یہ دعائیں بھیج رہی ہیں ان تمام بچوں کے لیے جو والدین کے ادب و احترام کرتے ہیں، اور اللہ سے دعا گو ہیں کہ اللہ پاک جتنے بھی بچے اپنے والدین کا ادب نہیں کرتے انہیں ہدایت نصیب فرمائے. اور انہوں نے ایک کلام کی بھی فرمائش کی ہے. جی ہاں، اس کے علاوہ فیناز صومالی داگوچیا سے دعائے مغفرت کی گزارش کر رہی ہیں. والدہ فریدہ چونی، والد فاروق چونی، اور اپنے سسر رسید صومالی اور سلیم صومالی کے لیے، اور وہ تمام مرحومین کے لیے بھی دعائے مغفرت کی گزارش کر رہی ہیں. اس کے علاوہ والدہ بی بی فاطمہ نوہر بلاکی، جن کا کووڈ سے انتقال ہوا تھا اسی ماہ سفر میں، ان کے انتقال کو 5 سال

موزی سامین، اسی کے ساتھ تھوڑی ہی دیر میں یہ مجلس اختتام پذیر ہو جائے گی. اے پاک پروردگار، موت کی تلقی، قبر کی سختی، حشر کی شرمندگی، جہنم کی گرمی سے ہماری حفاظت فرما. آمین یا رب العالمین. آپ تمام سامعین نے ہمارا ساتھ دیا، ہم آپ کے بے حد شکر گزار ہیں. اللہ نے چاہا تو پھر ملیں گے. اپنا خیال رکھیے گا اور اپنی دعاؤں میں سیدہ صبائی کو بھی یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی ناک خاک آلود ہو، پھر اس کی ناک خاک آلود ہو، پھر اس کی ناک خاک آلود ہو۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص جس نے اپنے والدین میں سے کسی ایک کو یا دونوں کو بڑھاپے میں پایا پھر بھی جنت میں داخل نہ ہو سکا۔ یہ حدیث والدین کی خدمت کے سنہری موقع کی طرف توجہ دلاتی ہے۔ جب والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں تو انہیں زیادہ محبت، صبر اور توجہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان کی کمزوریوں کو برداشت کرنا، ان کی ضروریات پوری کرنا، ان کے ساتھ نرم لہجے میں گفتگو کرنا اور ان کی خدمت کو سعادت سمجھنا چاہیے۔ جو شخص والدین کی خدمت کا موقع پا کر بھی غفلت کرتا ہے وہ بہت بڑی محرومی کا شکار ہوتا ہے۔ والدین کی خدمت جنت کے دروازوں میں سے ایک عظیم دروازہ ہے۔ مزید سامعین، ہم اپنے پروگرام محفل شب کے آخر تک پہنچ چکے ہیں۔ آئیے آخر میں رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اور اسی کے ساتھ یہ محفل ختم ہو جائے گی۔ انشاءاللہ ہماری ملاقات پھر ہوگی۔ شب بخیر اور خدا حافظ۔